0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

kaže nešto zaboravila, da je borac izvukao nekog kluba iz Moldavije na konferencijskoj ligi koji će igrati 23. ovog mjeseca u 20 časova. Hvala Neni Zvezdašici, veliki pozdrav. I da vidimo, kaže, dobro jutro, Sara iz Lazareva tu, a da je iz Aleksandrovca, pa je tu i Gordana sa nama. Kaže, ne znam kakva je razlika u Lješnicima, ali znam da su orasi tamo vani mnogo ljepši, mekani su kad se jedu. Tanja je tu također, kaže, meni se čini da je problem kod nas kupaca, kad bi bilo neko nazovi bojkotovanje ili da ne kupujemo taj strani otpad, već domaće proizvode, valjda bi bilo bolje, zar ne? Kaže, je li to moguće ili nije? Pozdrav. Pa naravno, ja se uvijek trudim da kupim domaći proizvod kad god ima, kad god je tu na raspolaganju, i trudim se da izbjegavam uvoznu robu i dajem uvijek prednost domaćim proizvodima. To je jednostavno tako, nekako vjerujem više našim ljudima. Lako Englezima staviti po državu rudnik, ovaj iz Omarske sve rasprodao prije stečaja. Pa onda dalje, Nevenka je sa nama, poslala prelijepe fotografije, pa je tu Milan Frulaš, pa je tu i Momir, kaže, nema ko raditi na selu, sve otišlo na razne strane, pobjeglo od našeg sela i država zanemarila selo, lakše je uvesti gotovo, uglavnom loše kvaliteta, a kad rodi onda se cijene srozaju na smrtno nisko. Eto, to je Momirova poruka. Pa je tu još neko, Bogdana je tu sa smokvama, čini mi se, jeste, i tu je još dosta vaših poruka kojima ćemo se vratiti nešto kasnije. Pozdravit ćemo samo još Lazu i koji šalje pozdrave iz okoline Nimberga. Uskoro će i vremenska prognoza.

0: Rock'n'roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Monet.
3: Tradicija, duga 40 godina.

izuzela od ograničenja marži benzinske pumpe na autoputevima. Obrazloženje, pa te pumpe rade non stop, inače ove ostale ne rade. Imaju velike troškove održavanja prateće infrastrukture, pa ih treba stimulisati da ulažu u nove objekte po uzoru na Europsku uniju. Da svedemo ovo na čistu logiku, malog trgovca mešovitom robom izuzmimo jer je ekonomski slab i želimo da preživi i to je okej, ali velike naftne distributere na autoputivima izuzmimo iz potpuno suprotnog razloga jer su toliko moćni da želimo da ih dodatno stimulišemo da grade još više i zarađuju još bolje dok vozači na autoputu plaćaju ceh. Na kraju dana slika je prilično jasna. Sve se na kraju balansira, samo što tas na vagi nekako uvijek pretegne na štetu običnog čovjeka koji samo pokušava da prođe kroz jedan ovakav dan sa što manje stresa.

Anastasia, eto, za Dašu smo svirali Super Girl Raymond cover na prvom programu Big Radija. Još ćemo malo da se pozabavimo nekim interesantnim pričama. Ne znam da li ste primijetili kako mi kao ljudska vrsta imamo taj neki ludački nagon da stalno pokušavamo da nekako nadmudrimo majku prirodu, i svaki put kad uprskamo stvar do kraja, naš genijalan plan je ajde napravimo još veći projekat da popravimo ovaj prethodni koji smo upropastili. Evo zašto ovo pričam. Afrika trenutno sprovodi jedan od najambicioznijih ekoloških projekata u istoriji planete. Zove se Veliki zeleni zid. I nije to sad ono zid od cigle i betona koji treba da zaustavi imigrante ili recimo divlje zvijeri. To je pojas vegetacije dug 8000 km koji se proteže bukvalno od Atlantskog okeana u Senegalu pa sve do Džibutija u Crvenom moru. I sad cilj ovog gigantskog projekata

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

0: Rock'n'roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Mune.
3: Tradicija, duga 40 godina.

Crazy Horses, naravno, ne Black Star Riders, to je u pitanju je cover The Osmonca. A evo nas ljudi zvanično na samom kraju ove današnje balade, uslovno rečeno. Moje vrijeme sa vama je zvanično isteklo, iscurilo, istopilo se na ovoj julskoj vrućini brže od sladoleda na asfaltu. Ali ne brinite, ja vas ne ostavljam u tišini, taman posla. Ostavljam vas uz najbolju muziku na ovim prostorima, pa i šire od toga. Čist rock zvuk za svako uho, za svaku glavu, za svaki stav i tako dalje. Znate već vrlo dobro na što ciljam, nismo se juče upoznali. Sad je red na vas. Bazična logika nalaže da se fino odmorite i zaboravite na apsolutno sve obaveze tokom ovog vikenda. Isključite mozak, ugasite telefone kao na Dilanovom koncertu i uživajte, ali ako ste ipak od onih čudnih likova koji nekako misteriozno voli da rade subotom, baš kao što to volimo i mi ovdje, jel? Slobodno nam se sutra pridružite, pogotovo u jutarnjem programu, tamo od 8:30, jer

0: do 1, 2, 3, 4.
1: Petak je.
2: Petak! Rock and roll.
3: Petak je moj dan.
2: Rock and roll. Big Petak.